0: shabakama.
1: Har du endnu ikke været inde og synes godt om Party FM på Facebook? Så kom ind forbi og giv os et like.
2: Do it now.
1: Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

0: Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.
1: Du er ikke billig, men

er så vild, når du gør det. Jeg har lyst, men ved ikke, om jeg tør det. Du er mig som bundet til din seng. Det vil sige, jeg føler jeg med hjem. Baby, jeg vil røre det. Ikke se, men mærk, hvordan du gør det. For du har det, jeg vil have.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter. Hey.

0: Hej, jeg er Pau.
1: Og jeg er Lina.
2: Og vi er Infernal.
1: Og du lytter til
0: Party FM.
3: Yippie-ki-yay, motherfuckers.
4: Når jeg er i byen og bestiller en son of a bitch.

0: endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

0: 9, 14, 16, 7, er du 18, 17, hvor gammel er du?
1: Jeg er 21.
0: Ja, okay, det er alt for gammelt. Vi kører videre.

Hvad, Party FM, er I klar i aften? Er I klar? Er I friske? Friski og friki? Eller, men hvad?

0: Jamen, jeg skal prøve.
1: Jeg skal prøve.
2: Kunne du tænke dig at se manden, der fyrer op under musikkomfuret? Så kig forbi chatten på www.partyfm.dk/chat.

Bare spørger, hvad har jeg glemt i døren? Jamen, du har glemt et eller andet indenfor. Jeg tror det nok. Jeg siger bare, det er en god højde. Okay.

Tina, hun mener, vi skal ikke gang i 20 på partypoint. Så noget, det kan jeg ikke. Og er du sindssyg?

0: 9.
1: Nej.
0: 14.
1: Ah.
0: 16.
1: Ah.
0: 7.
1: Ah.
0: Er du 18?
1: Nej.
0: 17. Hvor gammel er du?
1: Jeg er 21.
0: Ja, okay. Det er alt for gammelt. Vi

Nu skriver de det ud. Ud og ind og ud. Nej, vent. Altså, der er lige langt, om det er ud eller ind, jo.

Åh nej, jeg har allerede digte efter mig. Ikke under godt. Eller ender skidt, eller... Jeg skal lige have lidt mere drik, kan jeg godt mærke.

det er bare lidt Fantastic Sonic. Måske der kom lidt ekstra i. Man skal jo være lidt eksotisk. Det er jo ude i byen, jo.

hvis I ikke allerede har set det, så er der DJ eller vært på helt indtil 00. Måske længere. Måske længere. Hold lige min ting og sig mig. Ja, fuck skidt der for min stemme der.

Jeg ved ikke, om jeg udtaler det her rigtigt, men Melik. Ej, der er ikke noget L. Mik? Ja, det må være Mik. Han larmer også lidt med nogle lyde. Lå sagt, pretty little baby.

Jeg kan sige, at testen han kommer her på klokken 17. Så kommer der en i fredagsbaren. It's fucking Friday er også booket. Det er jo helt fantastisk.

Hun er nemlig op som admin. Det er nemlig hende der kan hoppe, hoppe, hoppe, hoppe. Eller, nej. Ud.

Tina, hun skriver ind på chatten, hvis der er gået DJ på hele aftenen, hvornår skal jeg så læse den halve bog, jeg mangler? Hvad med nu? Der er da ikke en DJ på nu, der er en vært på.

Hvordan skriver vi ind på chatten? Du kan huske. Jeg er imponeret. Jeg kan godt huske ting og sager. Men hvad jeg lavede sidste weekend, det er lidt sløret.

Men jeg må indrømme, jeg nåede ikke lige at høre alle 12 timer. Jeg tror, jeg hørte en time eller to. Det er svært, Amon, men det, jeg lød, eller det, jeg hørte, det lød meget fint.

Dammeren, han skal snart finde sin seng. Han skal snart putte sjov. Han skal på arbejde i nat. Og så sidder du og drikker Red Bull.

dig dem at spørge ind på chatten, skal jeg spørge Losak. Ej. Losak kender ikke tid, han arbejder.

fordi det hun skriver ind på chatten. Jeg er sikker på, at han også har hørt det her. Tina, hun skriver, hun har været til nogle gode dyrepasserfester. Nå, for den der. Dyrepasser. Kan du styre alle dyr?

0: snakket lidt med Ditte i går. Hun mener, at på mandag, der er jeg helt død, når jeg starter igen på arbejde. Åh, oh, nej. Måske har hun ret. Måske har hun ret. Men det siger vi ikke til hende.
1: Words like violence, break the silence.

0: DJ, hun har nemlig ferie næste uge. Jamen, det er da dejligt for dig, jo.
1: Det er da dejligt. Skål.

Åh oh, nej, nu får jeg skille ud. Inden på chat. MS bla bla. Miss bla bla skriver nemlig, du virker lidt mere frisk i dag end i går. Du skrev bare fra chatten uden et ord. Altså, du kunne måske lige sige farvel eller noget. Hvad mener du? Jeg sagde ikke farvel.

0: Ej, det er altid godt, når de siger herre. Hvad vil du have, herre? Jo, det skal du høre.
1: Party FM. Festen starter her. It's

jo mere I sender lyd ind, jo mere drikker jeg, jo fjollet lyder jeg. Det har jeg i hvert fald hørt fra Losax ham selv. Altså Per, du skal drikke noget mere. Du lyder meget, meget sjovere. Jamen tak.

0: Dig det mener næste år til det RB, så ryger en hundesnor.
1: Hvorfor nu det?
0: Jeg kommer ikke næste år. Ja, jeg skal vist noget den dag.

det der med at komme med alle mulige undskyldninger, hvorfor man ikke kan komme med. Digte, hun modsiger alle sammen. Jeg kan ikke få fri. Jeg ringer til din chef. Jeg er syg til DOB. Det kan du godt glemme, det der. Nå. Min hund har spist mine nøgler.

Så kan jeg se, at Digte, hun har tagget mig i et opslag på Facebook. Altså det eneste, jeg ser, det er bikinier. Vent, jeg sagde ikke noget.

Tina mener, jeg måske skulle koble mig på Gubi. Finderne er lidt efter dig. Tror du, det hjælper at komme sig på Gubi? Gubi anløber bare væk, og så siger jeg, ja, det er din egen skyld. Farvel.

Åbenbart så skulle jeg give lov til Miss Blabla for at være lidt efter mig. Hvornår? Jeg kan ikke huske det. For et par dage siden skrev hun inde på jetten. Skål på det.

Dommeren han skriver, ha en dejlig dag, i lige måde, sov godt, god arbejdsløst i nat. Michelle skriver, godmorgen. Jamen godmorgen da.

Jamen, det der dejlige, man bliver tilført på Snapchat, og så bare de første, de spørger om, kan jeg låne nogle penge? Kender jeg dig? Hvem er du? Nej, selvfølgelig må du ikke.

Tine, hun mener, at jeg bare skal skrive tilbage. Jeg mangler en nyre. Er du donor? Jeg plejer bare at slette den igen. Altså.

Michelle, hun glæder sig til at se mig i hundesnor. Jamen, jeg kommer ikke med. Så mener hun bare, ja, drop nu de der undskyldninger. Nå, så bliver man bare sat på plads igen. Hvad sker der for kvinder i dag? Så bliver man bare sat på plads. Helt lort.

Miss Barbara, skriv ind på chatten. Du kan slet ikke holde dig væk. Du har travlt med at tage billeder af let på klæde, ikke? Kvinder. Damer. Hold op med at kende mig for godt, altså. Jeg må spille noget mindre. Det er det.

0: Divine Cocktail. Jamen, jeg har Jägermeister. Fancy Exotic.
1: Ej, det smager godt.
0: Lidt mindre om, hvis man kunne arbejde fra 9 til 5. 9 to 5.

Miss Blam Blam spørger, den ser du så i dag. Ah, er du nu sikker på det? Det vil ikke være kønssyn.

fordi det hun skrev ind på chatten, bliver dobbelt sover. Nej, nej. Ikke nu. Men jeg synes, folk de er

Maria, hun har sendt nogle flere lyd afsted. Det er dejligt. Det kan I også gøre. Enten fra appen, hjemmesiden eller over sms.

0: Ej, i Tvisten, han går på game. Er du lige... Er du lige stået op, eller hvad, Tvisten? Godmorgen!
1: Vi er faktisk den mest ædru radio, der findes.

som Miss Blabla skriver ind på chatten. Man behøver sikkert være tosset for at være her, men det hjælper. Det gør det hele meget sjovere. Bare se på twisten. Hey, ved hvad?

Hvis Blabber mener inde på chatten, at man skal hellere være en original eller en tro på en kopi. For to af dig er nok mere end hvad de der eller andre kan håndtere. Bare se digte. Mon ikke hun kan håndtere flere. Eller, det var ikke sådan men.

altså ikke håndtere på flere måder. Nej! Stop, mens line er god.

Hvorfor kommer der en reklame for at donere penge til radioen? Vi skal ikke have shirts nu. Ej, nej, nej, nej. Ej! Vil du gerne donere penge til radioen? Det går udelukkende til radioen. Du er hjertelig velkommen til det.

Nissen har skibt det. Han har sendt nogle lyder afsted. Det er dejligt. Tina, hun spørger ind på chatten, var det ikke noget med noget hvid t-shirt og noget vand? Noget vand? Hvad? Oh.

0: Twisten, er du ved at være klar? Er du klar til at overtage?
1: Vi er faktisk den mest ædru radio, der findes.

0: det, jeg tror ikke rigtigt, at Tristan han lytter med. Tristan! Er du ved at kigge på musik?
1: Live from Denmark. Party FM.

Maria og Skibsted, de går helt opmærket med de der lyde der. Det er jo helt fantastisk. Kom gerne ind forbi Party 5 Monk.dk/chat eller join via appen.

Miss Blabber, skriv ind på chatten. Tak for lækker musik og underholdning. Hopper her klokken 17. Kommer på. I morgen, måske. Hey.

Nissen, han skriver også ind på chatten. Tak for lækker musik, eller god musik. Han hopper også nu her. Jamen, god hoppetur.

fordi det hun skrev ind med chatten. Tak for lejen. Det var så lidt. Tak fordi du gad at sidde som admin. Tak for alle lydene.

hjemmefra.dk. For et show, der har været, og i går, hold da kæft, damper du gang gas. Kæmpe kanon. Og skud til min kollega, jeg var bare det FM for helvede. Nå, bare det FM, jeg er tvisten, og prøv. Jeg er i gang med at prøve at opbygge noget, der hedder guldkisten. Hvad er det?

været så meget snak om værtshusmusik og alt muligt. Nu har jeg opfundet noget nyt. Det er guldkisten. Og jeg skal lige have en snak med Hugo. Det gælder Gubi. Fordi at hvis I støtter op omkring det, det kunne blive et fast show måske. Who knows? Party FM, det er blevet fredag, og ja, det er det ikke bare dig. Måske er din ferie slut. Måske har du lige fået weekend. Ja, måske ingen af delene. Nå, er I klar til den her? Det

Jamen guldkisten, det er jo selvfølgelig de gyldne år. Og det her, det er første version af guldkisten. Så jeg håber kraftigt, at I kan lide det. Så skal vi nok blande ind med noget værtshusmusik. Det skal jeg nok love. Bare ikke den her gang. Måske, vi ser. Og jeg kan godt sige, jeg har siddet på arbejdet, og så har jeg bare siddet og fundet alle klassikerne.

Soj. Ja, jeg har sgu lavet en drink. Bange for at skifte. Det er perfekt lige, da jeg fik sagt det.

0: ikke været inde og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.
2: Vi fortsætter ræset. Det er guldkisten her på Party FM. Vi er twisten. Så det er de bedste numre, fordi det er når. Og I er velkommen til at komme ind på chatten, hvis du har lyst til det. Du nu sidder inde med et nummer, hvor du tænker, det er kildende år. Ej, det er twisten.

det er altid sjovt at se dem med elbil, jeg kan se her. Gennem et vindue, der er simpelthen en kvinde, der har tilkaldt vejhjælp. Kan ikke få laderen ud af bilen fra standeren. Hader, når det sker. Godt, man ikke er elbil.

Hej. Bill Collins, Don't Lose My Number. Og sådan der. Jeg håber, I kan lide det. Så har vi fået en øl fra Maria.

Hey, det er blevet fredag. Det er så bare ved at nyde det. Tak fordi I kommer ind på chatten. Jeg kan se, I stiller og roligt på vejen. Det skal være fornøjelse. Ja, I kan lide.

0: 抽出呢一位马上
1: 给各位 make fun。
0: Jeg håber, I er klar på den næste.
1: Her er på Party FM.
0: Som sagt, jeg håber, I nyder det. Som sagt, I kan sende lyde, og I kan kraft det med din gas. Jeg drikker på hele lortet.
2: Serving up the hottest beats. Okay, hottest beats. With the hottest DJ. The hottest DJ.

0: Velkommen til Rendsborg. Vores
1: Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik, Danmarks hyggeligste partychat, den bedste underholdning og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

det ikke bare fedt? De gyldne tider er på Party FM, det er guldkisten sammen med Twisten. Jamen, ja, som sagt, jeg prøver ligesom at arbejde lidt på det der med at se, om vi kunne bygge noget op. Er I med på det? Vil det være fedt? En gang om ugen.

0: Apart FM, vi er faktisk ved at være ved vejs ende, desværre. Men hvad synes I til det her med at lave noget, der hedder Guldkisten her på Apart FM? Har det været meget fedt? En time om ugen, hvor vi bare fyrer de fedeste slagger i, der har været igennem tiden. Det har været meget fedt. Nå, lige om lidt så får I håb, men først skal vi lige sige...
1: Skål!
0: Og husk at sende ham en masse... Sidste nummer for i dag. Skal vi se... Det er sgu da håb i dag, er det ikke det?

Party FM, skulle jeg sige. Håb. Så du kan ikke bare afbryde med dit nummer, så, fordi nu skal vi have den her klassiker. Party FM, hvis I er ved at tune ud, så tak fordi I lytter med. Og ellers så er det sidste nummer, og så må du håbe, så må du spørge, er du klar, tvisten, til at du hopper af? Ja. Sådan er det. Den er den var 4 minutter og 40.

Nå, mine damer og herrer. Skal vi ikke lige starte med at sige tusind mange gange tak til den kære Twisten for lige at varme en lille smule op. Nu er det simpelthen blevet min tur, mine damer og herrer, til at lave en masse fest og ballade med jer. Er I klar? Er I givet lidt op nu?

Nå, jeg havde det her næste nummer, som jeg lige skulle prale en lille smule med. Skal vi lige prøve at tage det? Nu skal I prøve at høre, hvad der sker. Au.

Men i hvert fald, velkommen til fredagsbarn, mine damer og herrer. Jeg håber, I vil feste og lege en lille smule være med mig. Jeg er i hvert fald klar. Lidt festeblad. Vi gerne have nogle flere ind på webcam med ind på chatten. Det kunne være dejligt. Driving through the gated residential. Found out I was coming, sent your friends home. Keep on trying to hide it, but your friends know.

Julius Blaze, han siger, at han er det med glad for det der musik. Det er sagde bare bangers. Jamen, tusind tak. Vi har kun spillet noget tosset radio, som vi gør nu her. På grund af jer. Hvis I ikke lytter med, så er det ikke særlig meget radio. Nej.

0: there.
1: Who, me?
0: Yeah, play the Sandstorm track.
1: What do you mean?
0: You know, the one that goes na na na na na na na na na na na.
1: Oh yeah, you mean this one.
2: Ja, jeg kan godt mærke, der er stemning. Jeg kan godt mærke det på jer. Ja, jeg kan mærke det!

0: Mere bas! Simpelthen ikke slut. Især ikke færdig. Det var det, jeg sagde. Nu får jeg skilt ud af Nancy.
1: Har ikke haft det?
0: Nej. Nancy, jeg har været nede i din fryse og spist alt din is. Alt din mad, alt din fryseren, jeg har spist. Det er mig. Det er mig, der har taget det.

0: En anden skriver til mig, så må du bare se, om du kan finde det lille lager.
1: Hvad?
0: Se ikke grad det ned eller et eller andet. Så har du lavet sådan en bunker et eller andet hemmeligt sted. Jeg har også i Ace, der kommer, og Madison også kommer ind på kamen. Ja!

Kosti Høstrup har været nede og besøg i går. Han gemmer sig ud i græs nu. Så skal han i gang med at lave et eller andet, tænker jeg. Ellers så skal han hygge lidt. Så spiller vi lige ballademusik og masser af bas.

Vi skal blive heroppe i tempoet. Okay. Er I alle enige om det, eller hvad? Synes, jeg er lidt sløv derinde.

0: Hun er slet ikke vågen endnu. Hun sidder til hende og summer en lille smule. Hun havde det hårdt i går. Det var fucking sjovt.
1: Har du ost i hjernen i dag, eller hvad? Er det smeltet helt?

0: Høstrup, jeg er nødt til at sige det. Jeg tror også, klokken hun blev ødelagt lidt. Det gjorde maleren også. Skal I høre for. Og I får nok alle sammen chok. Jeg bliver nødt til at drille ham en lille smule. Maleren, han skulle bare have vand, da han kom hjem. At manden selv siger, at jeg bare skal have vand. Jeg fik jo nærmest helt chok.
1: Jeg skal bare have vand.
0: Hvad? Og en kamp, vi havde med ham, om han skulle have vand. Nej, det skulle han ikke bede om. Det skal jeg ikke have.

Og jeg var støttepædagog i går. Ja, siger det bare. Siger det bare. Mit job, det var meget, meget svært i går. Og så blev jeg nødt til at have en støttepædagog på mig. Det var Høstrup. Så når jeg simpelthen ikke, så blev jeg nødt til at Høstrup. De der i går. Jamen, de tosser. Jeg kan ikke!

0: Nå. Hestrup, du har noget arbejde og alt muligt, du skal klare. Men jeg ved også, hvad du har derude, som jeg er ikke så glad for. Sådan en kan du godt tage lige om lidt. Og Mule har også været i gang med at sende en helvedes masse lyd igen. Amen. Og skal vi videre, Dame. Nu er Høstrup, nu har han klar ud. Er du klar? Er du klar?
1: This is the story of Jägermorn.
0: Ej, fy for pippe, sidder Høstrup med en underbær. Ej.

Nå, men vi skal lige tilbage til det her. Fordi der var en vis Høstrup, og så fik jeg ved det her, ikke også? Jeg kan simpelthen ikke håbe, nu må du lige. Så det skal vi da opbede om. Så kan det være, at han lige kan tage en sving om med fruen derude. Så kan han lige lytte nummer, fordi jeg sagde det altså lidt voksen nummer, det her. Fordi der bliver altså sagt nogle ord. Så Høstrup, du må lige tage en sving om, er vi klar?

Høstrup, han har faktisk hørt med i rigtig, rigtig mange år i forhold til de radiostationer og sådan noget, der var. Jeg har noget rigtig sjovt, vi skal spille lidt gammeldags. To af vores gamle kollegaer, der har lavet i tidernes morgen. Det skal vi have i lamenten, for jeg må gerne prank den lidt. Det kan de godt tåle. De kan godt klare det.

0: Til dem i tidernes morgen, tager jeg godt nævne, der kan huske Tas og Stikkel.
1: Ja.
0: Nu skal I holde fast. Ah, noget her, det er så morsomt. Jeg kan huske det i tidernes morgen. Det var lidt morsomt. Skal vi lige prøve at tage det? Skal vi prøve at tage det?

Hvad siger du? Er der nogen, der sidder derude? Jeg ved, at Ace, han siger, Høstrup, kan du også huske det her? Kan du huske det her vildskab? Det er faktisk 15 år gammel, det her. Shit, mand.

0: faen, hvem I helvete du? Ta så kom deg ut av bussen fort som faen, du må snu. Her 27 babes.
1: Ja, skål, jeg kan se at både Orange og Søndi også I gang. De mener, jeg skal have noget mere inden vores

Pølsum skriver til mig ind på chatten, at det var altså dig, maler, der skulle vand. Ja, jeg fik vand. Men nu skal du høre det sjove. Hvem var det, der sad og benægtede helt vildt, at jeg skulle være for lidt drikke vand? Han skulle ikke have noget vand af nogen steder. Så skulle han lige have en flaske vand med hjem. Hvad var, tror du, det første, det var, han fik, da han kom hjem også? Styr det ind. Jeg skal have noget vand.

Jeg vidste noget med, at der kommer koncert med Scooters i Danmark. Ja, det kunne jeg vist godt den dag. Det kunne jeg gerne den dag. Du kan faktisk også gøre, hvad vi kunne overtale Ace til at tage med. Det tror jeg også gerne, han kunne måske den dag. Det tænker jeg, vil han måske faktisk gerne.

0: Fordi den her, den skal jeg have med. Ikke også Høstrup, den her næste nummer, den skal vi have med næste gang. Så skal vi være braver for løgtalerne. Nu er vi nede på bodegaen, nu skal du se med. Nu kommer det til at gå galt.
1: I want all you cowboys and cowgirls to get ready. 'Cause this is the big

ikke også en mere. Vi blev nødt til at have det her med i år. Ja, vi blev nødt til at have sådan noget musik også. Oha. Ah.

Sikkert Amberen. Han lige klar sådan 12 timer. Ja, ja. Ingen problem for ham, jo. Så bare, ja, den har vi lige. Yes! Og vi lyttede faktisk næsten, men stort set næsten hele tiden. Stort set, faktisk. Det var fedt.

Det kan vi simpelthen ikke. Nu bliver du nødt til det her. Damer, kan du gentage? Nej, det kan jeg ikke. Det er alt for langt, hvis jeg formulerer. Men bare tusind tak, fordi du gad at spille så mange timer i går. Det var mega fedt at se. Vi hørte med næsten med hele tiden. Sjøne, han sidder der og savler os over. Sjøne, nu vågner du kraftedme op. Du er kraftedme nu!

0: Hvis jeg ikke husker helt fælde, så er det simpelthen så kære alle, for at komme efter mig. Skål. Glæder mine damer og herrer. Det skal nok blive rigtig spændende. Så skal alle fanden skal du bare i dag.
1: Skål.
0: Vi skal drille ham. Vi skal sende en helvedes masse lyde.

Jeg må hellere skynde mig her, for jeg har lidt på nummer, jeg gerne vil spille. Tusind tak, fordi I gad at lytte med. Hvad er det fredags for Andium Kortervik? Tænker, alle er klar? Så er der fest og blade. Jeg skal lige slutte af på rigtig sjov manier. Så er det kraftedeme bassam, der skal være klar lige lidt. Så må vi se, hvornår jeg dukker op igen jo. Mm-hmm. Jeg havde faktisk sagt til dem, jeg var ude med i går, og sagde, jeg skal nok ikke hjem og spille radio, men gør jeg det? Ja.

Man fik op Baskerød, Alfa, velbekomme ind på chatten herinde. Og partyman her på Baskerød, hold kæft, det fedt intro, du har der. Ja. Man skal jo lige lege lidt en gang imellem. Fordi jeg ikke finder ud af det. Nej.

Men jeg håber i hvert fald, at I er så meget klar til at feste sammen med mig her de næste 4 timer. Jeg kan også sige så meget, at jeg har et premiere-nummer her kl. 22.

altså, det er jo bare svært, når Hope, han lægger den op, eller slutter af, eller hvad man lige kalder den. Spiller den af til sidst på noget så lækkert som, som hardstyle. Jeg tænker bare, at nej, det er først senere. Jeg gør det først senere.

Men altså, Hope, han snakkede om, han skulle drille mig. Eller jeg ved ikke, hvordan. Hvis det er noget med at få mig til at drikke en med, eller noget, så den øl, jeg lige har åbnet, eller jeg troede, jeg åbnede den der. Det var en fuser, den ville ikke åbne den dåsebajer der.

Og jeg er klokken for skød. Alfa, go, alfa, go, go, alfa. Importerer den herinde. Klokke, jeg tror det næste nummer, det vil du godt kunne lide, så. Oh yeah. God gammel klassiker, der har fået lidt nyt liv. Sådan cirka. Og jeg tror, en håb, han kommer efter mig, så må jeg lige gå ned og hente en anden bajer, som ikke er en fuser.

0: Sandstorm track.
1: What do you mean?

det kan jeg sådan noget, de her gode gamle klassikere. Men vær rolig, jeg har også noget helt nyt med i ærmet også, eller... Ryst op mod t-shirten. Vi har noget Svend Strup og Vennelbo, der har været i gang.

Ja, det kan godt være lige ved at sige høres, at jeg har hørt lidt for meget fra Tomorrowland sidste weekend, og så er det den her weekend igen. Hvor vil jeg gerne være det andet? Hope, han mener simpelthen, at det er for dyrt sådan noget Tomorrowland der, men Hope, så må du gå den anden vej, så må du komme ned og spille dernede i stedet for. Skulle du da sagtens lige tage det ned og så fyre den af?

Jeg har kun beskrevet det, for det er faktisk 31 år, men vi siger bare, at jeg fylder 21. Nå ja, minus moms, så er vi nede på 21.

Altså, Hope, du skal bare ned og spille på den der lille båd, de har der nede i Belgien. Så Rune Rask, der var nede og spille dernede også på den der lille båd. Det blev nærmest sådan en lille intim koncert, fordi den var fyldt med danskere. Der var ikke rigtig meget andet, der var med.

0: ja, jeg tror, at Rema, hun hørte efter. Hun er i hvert fald kommet på kæren.
1: La révolution commence maintenant.

programmet simpelthen med alle de lyde, der bliver sendt der, både noget dong, bund og skål og det hele. Så må jeg bestille lige gå ned og finde den ud af huk, hvad? Ja, det tænkte jeg, det er en god idé. Det gør jeg lige. Det kan godt lige nå.

Den næste her, der skulle man også tro, at det var noget, som Power Sound har været inde og dreje lidt med. Men det er det dog ikke. Det er noget Dub Dogs og Voltex og Fajoli. Tror jeg nok, det udtalte sådan. Det er i hvert fald en fed gammel klassiker, der har fået noget nyt at leve.

hold nu op, det er mange kartofler der hjemme ved Rema-pigen. Jeg vil godt skyde på, der er 60 stykker. Eller måske 30. 30? Jo, det er 30. Rema-pigen, du må heller lige tælle dem. Lige vide, hvor mange der er.

Hold nu 4 kilo kartofler ud fra haven. Oh, det er lækkert. Hjemmedyrkede kartofler, det kan noget. Altså, man skulle tro hjemme ved Rema Pien, at de havde en kæmpe køkkenhave.

simpelthen så kom lærermesteren også en gubbi. Jeg er helt 100% sikker på, at han skulle lige have ind og være sikker på, om jeg gør det ordentligt. Ellers ender det bare med, at jeg kommer til en skole hjemsamtale med mesteren.

kom den skaldede broder ind over en af brødrene. Selv hvis det kræller. Du bliver skrevet alfa og mine, det gør du ikke. Men øl kan få min mening til at ændre sig. Det er ikke fordi, jeg var opfordret folk til at drikke, men Gubi, du bliver nødt til at gå ud og tage en øl i køleskabet, så jeg ved, du har nogen. Og ellers så må jeg jo en stafet afsted med nogle af de der sorte geslots. Dem over for Odense.

Ja, jeg kan ikke finde ud af, om, hvor klokke hun prøvede på at være en målmand, eller hvad hun lige laver med hånden. Når hun prøvede på at redde en bold. Jamen, skål derude! Det er gode, så er det jo en til Classic.

Ruby, han får skrevet på chatten, at alt for der er en ny støbeskæen. Der er en ny tatovering.

tattoo, men er ikke helt enig med mig selv om, hvor den skal være. Altså, jeg er helt sikker på, at Krille, han kan vist godt lave det som en afstemning, og så folk stemme på det. Open mener åbenbart, at alle folk de går i seng, fordi der kommer ikke nogen lyde. Det må vi hellere finde ud af, så sover I derude, eller hvad?

Lalle, han skriver, at han er på mobilen, så han skal lige over på den anden chat først. Jeg ved ikke rigtig, om Gubi han er enig med det, om vi skal have lavet en afstemning. Gubi, du kunne ikke bestemme dig for, hvor det skulle være hen. Hvilke valgmuligheder er der?

Kunne vi have en forskrevet med tjern, der er en alfa begge lægge. Skulderblade, højre lår, venstre balle. Og nakken. Og nej, de sidste to fandt jeg lige selv på.

Michelle, han spørger på chatten, om spørger Gubi, om han skal sende et portrætbillede og til tatoveren, eller om han selv klarer det. Halle, jeg tænker, at du tager med ham ned til tatoveren.

Ja, gummi, bid i puden, så er der tsunami. Det skal jeg i hvert fald, at han må lige bide i puden. Det er der skal være smertestillende til. Ja, det kan jeg godt forstå. Den nyhed om, at Lokke, hun tager vej til Odense Classic. Ja, det tænker jeg også.

Du vil have forskeren på chatten derinde, Alfa, det har lige pakket hånden ud. Det skal man ikke. Det gør ondt. Ned med smertes det.

0: call it Percocets.
1: Skål!

Men nogen har vækket Per. Der er i hvert fald sendt en masse dejlige lyde. Dunkbund og skål. Oh yeah. Vi tager lige en mere. En mere! I kender godt alle sammen Dimitri Vegas og Like Mike. De to brødre. De er lige kommet med noget nyt noget. Det er i hvert fald en af de mest spillede sange næste Tomorrowland. Og I kender den alle sammen. Selvom det var Dimitri Vegas, der optrådte selv, fordi hans bror ikke har det så godt.

er lige det helt rigtige nummer til Bob. Ikke den næste, men sangen efter. Rigtig godt at gå i byen nummer. Men allerførst, som har skubbet, vil sige, vi skal lige en tur ned i syge over grænsen.

0: klokken på skrevet på chatten, der er hun, der er altid klar. Og hun går i bar. Bare røv.
1: Jeg kan ikke have lys op for mig.
0: Der er nogen, der er bare skrevet. Alfa, du har bare lavet lys.
2: Holy, der, hvad er klokken?

Happy Days, han mener, at Superstrong bliver hadegave nummer 1. Og Gubi, han skriver, at jeg ved ikke, hvor længe han har været pakket ind. Så du mener, det er ligesom sådan en dåse surstrømning. Make-up'en eksploderer, når man åbner.

vi får bare skrevet alfa. Er det ikke en dåse med fisk købt der? Jo. Jo, det tror jeg nok. Og Per skriver bare alfa. Boom, så er der fisk over det hele. Er det ikke at sprøjte, det er skidt.

0: together we will emerge victorious.
1: Nu bliver han først skrevet alt, hvem han har rummet lært. Det er jeg. Min lærermester, jo. Oh yeah. David Showman og Toby. Victorious. Ganske nøjes lige udkommet.

Mads Tobi, han har også sådan der skrevet, at der er noget mere på vej, og det bliver det dybeste, vildeste bass nogensinde, der er blevet lavet på hans side af. Det glæder jeg mig til.

Og Michelle, hun får også taget bestedet ind. Så vi kan høre noget Jelly Suit her på et døgn. Jeg har ikke juice den, men jeg har noget andet med Jelly. Og passer perfekt i tempoet, vi har gang i nu. Den kan vi godt lide. Den finder vi.

0: simpelthen klokken for skrevet alfa. Giv den gas, og få Escobar til at vågne op. Jeg prøver.
1: Den mand, han er bare svær at...
0: Hvad mindre det er klokke.

det er jo sgu, man ikke lige har kigget på programmet. Så i morgen, hvor festen, kan jeg se, det er Stor, der har taget den. Og Gubi, der har taget partyshakeren. Skal der kraftedeme med rystes røg med, med Danmarks nok bedste røvball-DJ. Uofficiel bedste

Med dig at glemme. Ham der er den crazy, ham der er Norman, ham der er Twisten. Han vil have været lege med. Så han overtager efter mig her klokken 00:00. Det bliver fedt. Det bliver godt. Det bliver skide godt.

0: Ja, ja, ja, hvis I ikke ved, hvem ham twisten er. Skulle man tro, det var ham, der havde lagt stemme til den her.
1: Åh, sol og palmer og kællinger.

vi går nu ind i den sidste time. Nå, men der er den tossede twisten med hans fodbad kommer på. Det må være det nye. Det er musik samtidig med, at man får fodbad.

0: Johnny, la gente está muy loca. What the fuck?
1: Oh, altså, kom, der er sådan en besked ind fra Ruben, han spørger, om vi kan høre noget af tømmandene. Jeg tænker, den der må vi nok hellere sende videre til Twisten. Jeg har den ikke, desværre. Men jeg er stensikker på, at ham Twisten,

den en gang imellem. Der sker det bare, at næsten alle de ønsker, der kommer, det er nogen, man ikke har. Men jeg er næsten sikker på, at... Det er næsten, han har.

var skadet. Nej, det er fordi, han er sofaen, at det væsker. Ja, og gud, vi får skrevet alt, før vi skulle have været til Guderup. Det er først i morgen, der er gang i nu i Guderup. Der er en DJ Power, der spiller. Jeg overvejede faktisk, om jeg lige skulle se, hvad han er for en fisk.

spændt på, om klokken kan sidde dårligt. Eller så dårligt. Sid stille til den her næste sang. Hvis I synes, den her var langsom, så starter den her endnu langsommere ud.

Jeg må have fået skrevet det, Alfa. Jeg skal jo på job i nat, så jeg lige stå op. Jeg godt dækker mig. Jeg er glad for, at jeg ikke har noget, der ligner natarbejde længere. Det er sgu alt for hårdt i længden.

så gik ham der Gubi i seng, og Kaltøj, han kom på kagen. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg længe siden, at det er Kaltøj, men jeg mener, at han havde noget længere hår. Eller også er det bare mig, der husker forkert. Jeg ved det ikke rigtigt.

Jeg kan godt lide, at jeg ikke var den eneste, der tænkte sådan lidt, hvad beder hun? Hun får jo skrevet til falsk, så har du set, hvor store de er blevet. Jeg tænker også sådan lidt, hvad har du fået lavet? Men hun snakker om hendes muskler.

jeg kan simpelthen ikke finde ud af, men jeg skal... Jeg ved, Tristan, han er rigtig god til sådan noget bodega. Så jeg sad sådan og stod lidt og tænkte, at jeg skulle bare smide den over i en bodega, og så give den til ham. Ja, hvorfor ikke? Det har jeg vist aldrig prøvet før. En gang skal jeg være den første.

bla bla, hun får skrevet alfa, tak for god underholdning og musik. Jeg tror også, at dynen kalder så længe du ikke tager min dyne med bla bla, så går det nok. Og ja, hvad fanden, jeg har en 2-3 stykker af det. Så det går også nok.

Oh ja, små 4 minutter tilbage, så vil jeg sgu bare sige tusind tak for i aften. Det har været en fornøjelse at spille for jer i et fucking Friday. Og Christian, han er... Jeg tænker, han vil være klar.

Jamen, han skriver, sov godt, Alfa. Jamen, god arbejdsløst. Jamen, han skriver, ej, come on. Jamen, come on, kylling. Skål, skål, skål.

0: Danmarks vildeste party radio.
1: DJ Alpha, your soundtrack of your nightlife.
2: Så det her, det blev min sidste sang. Og så må I tage rigtig godt imod twisten. Jeg har ikke så meget tilbage at sige det her. Meine!

0: Tusind tak til Alfa for... Er det meget lavt, den her mikrofon? Er jeg der? Er min mikrofon meget lavt? Tak Alfa for fantastisk musik. Tak til PV tidligere. Tak til Håb.
1: Du er kun mange. Jeg tager fint lygterne skæld.

Så er du en af de nostalgiske? Altså, jeg vil sige, jeg er ikke 40 plus, men altså, det er de gyldne år. Man kender dem, ikke også? Det er sgu fandme. Man behøver ikke være 40 år, hvor jeg er der.

ikke klar på en dans mere. Både en dans. Og en dans. En halv time tilbage.

0: program, som giver dig den fedeste musik, Danmarks hyggeligste partychat, den bedste underholdning og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.
1: Skål.

0: Hei, min kære spinosjer min. Jeg skal ikke på sengen. Jeg siger på sengen. Selvfølgelig gør det. Du er med lige om lidt her på Party 5. Jeg synes, den klokken er blevet 0.02. Jeg håber at kraftigt mig ud, de her gamle banger. Men jeg er enig, det kan godt gå lidt langsomt. Hvor?
1: Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik, Danmarks hyggeligste partychat, den bedste underholdning og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.
0: Nu skal jeg lige høre. Er I klar på en skål?
2: Skål.

klokken er 20:01, og i den forbindelse, så laver jeg altså lige en afstemning på chatten. På 5 minutter har I til at svare. Spørgsmålet er, skal vi have et fast show med 80'erne op til 2000-tallet? Ja eller nej? Jeg kommer ind på chatten, og hvis du ikke hvis du ikke er den nu, så gør det lige. Bare stemme. Bare lukke noget baby.

0: Altså, hvad, der var en, der stemte, og så fjernede sin afstemning.
1: Kan man?
0: 2 måneder tilbage i afstemningen.
1: Kommer du
0: lige. Så en masse på chatten. Ja, nej. Jeg kan ikke se stemmerne, så... Jeg vil rigtig gerne vide det, for jeg sidder og forbereder noget nu. Så det var fedt, hvis I gad at være i det. Kom nu! This is another DJ Remix.

via den. Jeg har skrevet chat, kan vi ikke høre noget med? Aha. Normalt så er jo sms'en åben. Det er overhovedet det, jeg vil sige. Normalt så er ønsker jo igennem sms'en. Ikke til 1272. Men hvorfor ikke prøve lidt med en lille remix måske? Og ja, det kan sgu godt være, at vi tager en om det. Lad os lige prøve at se, hvordan det går.

Var det bedre? Hallo, test. Kan I høre mig? Nu går den da i hvert fald om morgenen.

være, at min mikrofon ikke virker. Kan jeg ikke få 10 dong for at hente 0? Jeg er altså forhåbentligvis også drikken.

sætter du mig pludselig i arbejde, Patrick. 2, 4, 6, 8. Patrick. Jeg er sikker på, at du kender den også, Patrick. Er du klar?

Jeg ved, at min mikrofon virker. Ikke en dong, ingenting. Ej, så slipper I altså. Så bitte slipper I ikke bare lige ved mig. Nu må I altså lige vise jer fra den bedste side. Det er vinder, jeg skal. Der er kun 1 minut og 30 sekunder tilbage, den her sang.

Det er også fair. Det er fint. Party FM. I får sidste nummer. Og kæft en sand fornøjelse, det er min eyes. Total. Prøv at være. Jeg håber, I får en fantastisk weekend. Nyd det sidste nummer. Og skål for fanden. Så ja, den sidste weekend. Det håber jeg sgu ikke gøre.

helt mørkt er det sgu da ikke, Kenzo. Nå, det er sidste nummer på Party 5. Mindre i på 1,5 minut, kan gøre et andet sindssygt.

du kan se, at vi har snakket lidt om motocross inden på chatten. Jeg bor i København, ikke? Så jeg er overhovedet ikke fordomsfuld. Er det ikke sådan, at det er just ting? Altså, jeg skal overkøre mål og græs. Ej, hvor er det pinligt. Hvad var der nede? Ej, hvor er det pinligt. Schumacher. Nej. Det var en bil. Ej, hvor er det pinligt. Okay, så er det.

Prøv, jeg kigger ikke på chatten. Jeg kigger ikke på Google. Jeg kigger ikke på AI. Noget som helst. Speedway kørende. Hvorfor kan jeg ikke huske det? Pedersen. Hold nu kæft for det til mig.

Du siger bare nogle ringe om navn. René? Nej. Lars? Nej. Pedersen? Hvorfor bliver Pedersen ved med at komme op? Ja, det er ikke der simpelthen at give. Speedway kører. Jeg ved ikke, hvorfor vi snakker om Speedway, for det var motocross i sådan noget. Det kræver også et nyt nummer.

Derfor sad Pedersen i mit hoved. Nicky Pedersen, for helvede. Jeg skal lige hurtigt se chatten, var jeg hurtigt, ja. Der var ingen, der nævnte Nicky Pedersen. Okay.

0: listening to Party FM.
1: Nå, nu bliver det altså sidste nummer. Nu har jeg fået en halv time gratis.
2: Så vil jeg sige.
1: Vi er nødt til at gøre det, ellers bliver klokken for mange.

Sorry, DJ Den. Jeg har også fået en sms fra Rom om noget Candies. Ja, den havde jeg faktisk godt læst. Kom, ja, hvad er det? Det er på min kappe. Jeg har også fået noget Venga Boys fra Rom. Det var altså undskyld, Rom. To gange at dreje. Og det skal jeg nok lige lave.

tænker lige, hvad fanden skete der lige der? Ja, det ved jeg ikke, men jeg håber, jeg ikke lide det. Jeg håber, jeg ikke kender til forklager.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning og...
2: Er det jo bare overhovedet den ting, jeg skulle spille? Så er det nok meget godt at begynde at takke af.

0: Kendt, man skriver på chatten. Ja, der sker mange sjove ting på camping. Ja, så sætter man lige i fortællet der, så snakker man lige om Henning over på den anden side, som bare har... Jamen, han har fået et nyt fortæl. Jeg kan lige forestille mig det.
1: Ja, og

What the fuck? Maria, jeg har slet ikke set det. Du har doneret 200 kroner. What? Det kan du sgu ikke være bekendt. Maria, tusind tak. Nu er jeg målløs.

Jeg skulle sige, dem der kommer over til Kenzos camp. Ja, så vi har jo ændret det stil. Jamen prøv her. Nu ved jeg godt, jeg har sagt det før. Nu får jeg altså ikke mere end til klokken 2. Altså prøv her, nu er jeg gået en time over.

Så, nu får I ikke mere. Ja, et nummer, den er, den kan godt blive lidt langt der. Et nummer mere, så slutter jeg.